42. Faro ite iarere iwa te kuma fa ira kazi iwa. Ma te taupanga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.